0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра выдатны дзень, калі пачуцці шалёў будуць знаходзіцца ў раўнавазе. Зоркі дораць ім гармонію з мірам і з сабой. Гэта адчуюць усе, хто знаходзіцца з імі побач. Дзякуючы сваім пазітыўным эмоцыям, шалям будзе заўтра нескладана заваяваць павагу людзей і, калі трэба, заручыцца іх падтрымкай. Гэты дзень добры не толькі для спраў, ён ідэальны для новых знаёмстваў, зносін, рамантыкі, падарожжаў, творчасці. Правядзіце вольны час побач з тымі, хто вам дорах. Вас чакае мора радасці, шчырасці і любові. Заўтра выдатны дзень для таго, каб Скарпіён заняўся сваёй кар'ерай або рашэннем іншых амбіцыйных задач. Дзень надзяляе яго такімі рысамі, як арганізаванасць, сіла волі і здольнасць рухацца да мэты, асабліва калі гэта годная мэта. Зоркі абяцаюць, што накіраваўшы энергію патрэбнае рэчышча, Скарпіён заўтра зробіць упэўнены крок наперад. Адзінае але: у любых справах яму не варта спадзявацца на людзей. У плане адказнасці і дысцыпліны ім да Скарпіёна заўтра будзе далёка. Заўтра ў стральца ёсць шанец пераканацца ў справядлівасці прыказкі: не было б шчасця, ды няшчасце дапамагло. Ёсць вялікая верагоднасць таго, што нейкія неспрыяльныя на першы погляд абставіны ў выніку абярнуцца для стральца поспехам. Так што не варта наракаць на лёс і рабіць паспешныя высновы. Заўтра цалкам можа быць так, што пад выглядам не занадта пазітыўных падзей лёс падкіне стральцу прыемны сюрпрыз. Заўтра Казярога чакае дзень велізарных магчымасцей, прычым гэтыя магчымасці не залежаць ад узнікаючых на яго шляху пераход. Наадварот, Казярог будзе настроены па-баявому, так што перашкоды і складаныя задачы толькі распаляць яго азарт. Тое ж самае тычыцца і супернікаў. Заўтра яны будуць стымуляваць Казярога, выконваючы для яго ролю чырвонай анучы перад носам быка. Так што не Казярогу варта баяцца перашкод. Наадварот, заўтра менавіта яны прымушаюць яго змагацца і перамагаць. Заўтра Вадалей у любой сферы яго жыцця можа паступіць вельмі прывабная прапанова, аднак перш чым на яе згаджацца, зоркі гараскопа раяць як след падумаць. Магчыма, прапанова сапраўды будзе выгадная, а можа быць, у ёй крыецца падвох. Каб гэта высветліць, Вадалею не варта ўступаць у дыскусію, даючы сабе ўгаварыць, а трэба сабраць пабольш інфармацыі і толькі потым прыняць спакойнае рашэнне. Калі ж Вадалей паспяшаецца з адказам, то рызыкуе прайграць, бо, як вядома, не ўсё тое золата, што блішчыць. Заўтра зоркі папярэджваюць рыб пра тое, што да спраў не варта ставіцца занадта сур'ёзна. Асабліва, калі гэта тычыцца бытавых пытанняў, руціны і дробязей. Страшна ўявіць, якое напружанне можа паўстаць, калі старацца зрабіць усё ад і да, турбуючыся аб найменшай памылцы. Рыбы ж заўтра будуць настроены так, што любая няправільнасць здольная пазбавіць іх душэўнай раўнавагі. Зрэшты, выправіць гэта няцяжка, дастаткова паглядзець на сябе збоку і не забываць пра пачуццё гумару. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Аляксей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.